Վարդ ուր վարդ էրես, կաստուտքի պես կլորես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուրես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պրեդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, էսում հետ եմ հանդիպել, էսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնի կտիմ սեր, տուր ինձ մի քիչ փողոցել, թող մարի խավարա ես, դու էլ փախիր անվերադարձ, հիշում ես դու աղջիկ էիր մինի ու կահակած, ես էլ դենես տղա գազազած, արա դու որ դու ձրաստվի, քարով խփում

հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր, պետք է նվեր բերել, կրակաձիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլուս է, Սուրբ Սակուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում, ես

Սաս նոցրերից եմ, սաս նոցրերից ես, ես քեզ սանենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այս ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժես նի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեն Ստալագո, շարաբնի իշկը նշանագի որ, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով է ձերքի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձերներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկ եմ էլ ավ, բայց ես կու անելն եմ, չէ Ջեյսոն ջան Սյու բալա ջան, էլ ես համար ինչ զանգ ես, ձենը տրեց ես գցեք, լուխըտ ոչ որ, ձենով ոհանն ես